0: Vad är det senaste innen cykelmoten? Det ska du få svar på nå.
1: Jag känner att jag är sån pass intresserad I cykelmoten. Jag cyklar ju en del och läste en sak om en som hade fått käft för han hade fel socker eller något sånt och kände detta orkar jag inte förhålla mig till.
0: Du är inne på något. Du har ju nu blivit cyklist Kjetil och det visar att det är män I 50-åra som för cyklat med cykelshorts och självlysande t-shirts. Dere har nu fått besök av unge kule spreke jenter I cykelløypa. Alla är ute och cyklar om dagen och då kommer också cykelmoten. Detta är alltså en sak för NRK.
1: Väldigt hyggligt att vi har fått sällskap av unga jenter som cyklar. Inte så hyggligt med massa meningar om vad jag ska ha på mig.
0: Välkommen till reglerna inför cykling. Detta trenger du och kanske du som hör på som också cyklar mycket. Regel nummer 1, de raske brillorna må vara utan på hjälmstropparna. Om du har på dig raske briller när du cyklar så du kan inte ha det inne på reimen.
1: Så gör det orkar jag och det orkar jag inte förhålla mig till.
0: Har du skärm på hjälmen din?
1: Nej.
0: Har du hjälm?
1: Jag har hjälm.
0: Ja, man ska bruka hjälm utan skärm. Du måste ta av skärmen. De flesta hjälmar nu kommer med sån skärm, du måste ta den skärmen.
1: Ett poäng där alltså.
0: Ja. Hvordan socker du liker ha på dig?
1: Jag har på de sockerna som ligger överst I sockeskuffen.
0: Ja. Hur långt upp på leggen går det?
1: Det kommer an på någon gånger är det kortsocker, någon gånger är det långa socker.
0: Mm. Regel nummer 3, sockerna ska stoppa mitt på leggen. Det är en regel. Där måste sockerna stoppa. Vilken färg liker du ha på sockerna dina?
1: Det spelar ingen roll. Jag tar det överste.
0: Regel nummer 4. Vita socker må du ha på.
1: Okej.
0: Okay. Vad slags sko cyklar du I?
1: Jeg cyklar med när jag ska till jobb så cyklar jag med joggesko. När jag på cykeltur så har jag såna cykelsko.
0: Ja, vilken färg är cykelskon?
1: De är vita.
0: Ja, vita helt riktigt. Man ska ha vita socker upp till leggen och vita sko till.
1: Eller de är egentligen inte vita. De var vita för 10 år sedan då jag köpte de.
0: Har du på dig cykelkläder när du cyklar?
1: Ja, jag har på en sån cykelshorts.
0: Ja, du har shorts. Ja.
1: Med sån stropper och så en sån lysgul, sån lysande gul cykeltröja.
0: Ja. Sån långarma?
1: Nej, jag har en blå långarma, en sån Gore-Tex grej.
0: Ja, för om du har cykelshort så måste du ha långarma, långarma genser, men om du har cykelbukse så är det inte lov med kortarma genser.
1: Ja, men du måste ju ha på dig efter hur kallt det är. Jag måste ha långa armar om det är kallt och korta armar om det är varmt.
0: Detta var de uante reglerna för cykelvärlden. Nu hoppas jag du är lite klokare nästa gång du sätter dig på jula.

Det här är P10 Country eftermiddagen som jo sträcker sig fram till klockan är 6. Det vill säga si att vi har över en timme igen och om inte så allt för länge efter nyheterna klockan 5 nu så ska du få möta Max McNone bland annat. Looking